0: Jean-Luc Ley. Jean-Marc le Colombien. Et il fait pas ça avec sa bouche, hein.
1: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie.
2: Să pa voiași, voiași, mi-e ceva voiași.
1: Încearcă să trăiești viața unui fluture știind că ea durează numai o zi. Avem atât de...
0: Il nous fait voyager par son talent.
1: Să trăim la intensitate maximă.
0: Ça fait les cul, hein. Allez, Radio Voyage.
1: Est-ce possible?
0: Radio Voyage.